Istorija turskog tla je neverovatno bogata, slojevita i dramatična. Sama Anadolija se smatra jednim od najstarijih stalno naseljenih područja na kugli zemaljskoj. Vekovima pre nove ere, ovde su cvetale i nestale moćne i tajanstvene civilizacije poput Hetita, Frigijaca i Lidijaca. Kasnije ovim prostorima su dominirali stari Grci, ostavljajući za sebe monumentalne hramove i gradove. Nakon njih dolazi moćna rimska čizma. Kada se rimsko carstvo podelilo na istočno i zapadno, upravo ovaj prostor postaje apsolutni centar Vizantije, odnosno istočnog rimskog carstva koje je trajalo više od 1000 godina. 1453. dogodila se velika istorijska prekretnica koja je promenila tok svetske istorije. Mladi osmanski sultan Mehmed II, u istoriji poznat kao osvajač, uspeva da probije neosvojive zidine Konstantinopolja. Od tog trenutka počinje viševekovna dominacija Osmanskog carstva. To je doba sultana, raskošni palata, harema i osvajanja koja su stigla sve do kapija Beča. Osmanska vladavina je ostavila neizbrisivi dubok trag u kulturi, jeziku, arhitekturi i turskim običajima. Moderna Turska, kakvu danas poznamo, rođena je 23. godine. Grad koji je bio prestonica čak tri velika carstva, rimskog, vizantijskog i osmanskog. Kroz istoriju su ga nazivali Novi Rim, Konstantinopolj pa i Carigrad, a danas ga ceo svet zna kao Istanbul. To je jedini megapolis na svetu koji bukvalno sedi na dva kontinenta, spajajući evropski šarm i azijsku mistiku.

U samom istorijskom jezgru Istanbula nalazi se najveće arhitektonsko čudo ovog podneblja, veličanstvena Aja Sofija, odnosno crkva Svete mudrosti. Izgrađena je u rekordnom roku u 6. veku po nalogu vizantijskog cara Justinijana. Kada je završena, car je navodno uzviknuo: "Solomone, nadmašio sam te." Više od 1000 godina ona je ponosno nosila titulu najveće hrišćanske katedrale na svetu. Kada su Osmanlije osvojile grad 1453. građevina nije srušena. Pretvorili su je u džamiju, a s polja su je dodati elegantni minareti. Kada zakoračite pod njene svodove, jednostavno ostanete nemi. Njena ogromna kupola, visoka preko 50 metara, deluje kao da lebdi u vazduhu bez ikakvog oslonca. Na zidovima i dalje možete vidjeti fascinantan, gotovo nestvaran spoj vizantijski zlatni mozaika sa likom Bogorodice Isusa, tik pored ogromnih crnih krugova sa zlatnom islamskom kaligrafijom. Ona je večni simbol suživota i prelamanja različitih vera i kultura. Aja Sofija bila je skoro milenijum središte pravoslavnog hrišćanstva i simbol vizantijskog carstva.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 9. maja 1502. Španski moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio je španske luke Kadiz na četvrto i posljednje putovanje u Novi svet. Kolumbo je umro 1506. godine u Španiji uveren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. 1788. britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1800. godine rođen je John Brown, borac za ukidanje robstva u SAD-u. Izvršio je čuveni napad na Arsenal u Harper's Ferry 1859. zbog čega je optužen za izdaju, pobunu robova i osuđen na smrt vešanjem. Njegovo pogubljenje 2. decembra 1859. dovelo je do zaoštravanja borbe između abolicionista i robovlasnika. 1860. rođen je škotski pisac James Matthew Barry, autor knjige o Petru Panu. Na današnji dan 1901. u Melbourneu je otvoren prvi parlament Australije. 1911. na današnji dan grupa oficira, učesnika u dvorskom prevratu i ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine, osnovala je u Beogradu tajnu organizaciju Ujedinjenje ili Smrt Crna ruka. 1926. Richard Baird i Floyd Bennett prvi su preleteli avionom Severni pol. 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melbourna. 1936. Italija je zvanično okupirala Abisiniju. Etiopija italijanskog kralja Vitorija Emanuela III. Proglasila abisinskim carem. 1945. godine na današnji dan nemački feldmaršal Wilhelm Keitel potpisao je u Berlinu završni dokument o okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Dokument u bezuslovnoj predaji Nemačke potpisan je 7. maja u Remsu. 1950. ministar inostranih poslova Francuske Robert Schuman uputio je poziv za pomirenje Francuske i Nemačke i predložio stvaranje zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske unije. Schumanov plan je 1951. godine potpisalo 6 zemalja. Ovaj datum obeležava se kao Dan evropskih integracija. 1952. godine širom Jugoslavije održani su masovni protesti zbog Londonskog sporazuma kojim je zona A, slobodne zone teritorije Trst, pripala Italiji. 1995. na kraju trodnevne proslave 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Europi Dana pobjede, svjetski lideri pozvani su na globalno pomirenje. Centralne proslave održane su u Parizu i Moskvi. 2001. godine u haosu koje je na stadionu u Akri u Gani nastao kada je policija bacila suzavac na razjarene navijače, 126 ljudi izgubilo je život. 2002. godine u eksploziji nagazne mine tokom proslave Dana pobjede u Južnoj Ruskoj Republici Dagestanu u gradu Kaspisk poginulo je 42, a povrijeđeno 150 osoba. 2004. godine čečenski predsjednik Ahmad Kadirov i još 24 osobe poginule su u eksploziji bombe na stadionu u Groznom, glavnom gradu Čečenije, tokom proslave Dana pobjede.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
4: Marketing program

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 9. maja 1502. Španski moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio je iz španske luke Kadiz na četvrto i posljednje putovanje u Novi svet. Kolumbo je umro 1506. godine u Španiji uveren da je na svojim putovanjima stigao u Aziju. 1788. britanski parlament je ukinuo trgovinu robljem. 1800. godine rođen je John Brown, borac za ukidanje robstva u SAD-u. Izvršio je čuveni napad na Arsenal u Harper's Ferry u 1859. zbog čega je optužen za izdaju, pobunu robova i osuđen na smrt vešanjem. Njegovo pogubljenje 2. decembra 1859. dovelo je do zaoštravanja borbe između abolicionista i robovlasnika. 1860. rođen je škotski pisac James Matthew Barrie, autor knjige o Petru Panu. Na današnji dan 1901. u Melbourneu je otvoren prvi parlament Australije. 1911. na današnji dan grupa oficira, učesnika u dvorskom prevratu i ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine, osnovala je u Beogradu tajnu organizaciju Ujedinjenje ili Smrt Crna ruka. 1926. Richard Baird i Floyd Bennett prvi su preleteli avionom Severni pol. 1927. godine Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melburna. 1936. Italija je zvanično okupirala Abisiniju. Etiopija italijanskog kralja Vitorija Emanuela III. Proglasila abisinskim carem. 1945. godine na današnji dan nemački feldmaršal Wilhelm Keitel potpisao je u Berlinu završni dokument o okončanju Drugog svjetskog rata. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgi Žukov i britanski general Arthur Tedder. Dokument u bezuslovnoj predaji Nemačke potpisan je 7. maja u Remsu. 1950. ministar inostranih poslova Francuske Robert Schuman uputio je poziv za pomirenje Francuske i Nemačke i predložio stvaranje zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske unije. Schumanov plan je 1951. godine potpisalo 6 zemalja. Ovaj datum obeležava se kao Dan evropskih integracija. 1952. godine širom Jugoslavije održani su masovni protesti zbog Londonskog sporazuma kojim je zona A, slobodne zone teritorije Trst, pripala Italiji. 1995. na kraju trodnevne proslave 50. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Europi Dana pobjede, svjetski lideri pozvani su na globalno pomirenje. Centralne proslave održane su u Parizu i Moskvi. 2001. godine u haosu koji je na stadionu Akri u Gani nastao kada je policija bacila suzavac na razjarene navijače, 126 ljudi izgubilo je život. 2002. godine u eksploziji nagazne mine tokom proslave Dana pobjede u Južnoj Ruskoj Republici Dagestanu u gradu Kaspijsk poginulo je 42, a povrijeđeno 150 osoba. 2004. godine čečenski predsjednik Ahmad Kadirov i još 24 osobe poginule su u eksploziji bombe na stadionu u Groznom, glavnom gradu Čečenije, tokom proslave Dana pobjede.

0: Zoran Nebata Mirković rođen je 21. septembra 1971. godine u Beogradu, u gradu koji je iznedrio veliki broj fudbalskih talenata. Još kao dečak pokazivao je veliku energiju i takmičarski duh, a prve ozbiljne fudbalske korake napravio je kroz omladinske selekcije gde se brzo izdvojio po fizičkoj spremi i čvrstini u igri. Profesionalnu karijeru započeo je u fudbalskom klubu Rade početkom 90. godine, tačnije 1990. U tom periodu jugoslovenski fudbal bio izuzetno jak sa velikom konkurencijom, što je mladim igračima davalo dodatni motiv da se dokažu. Mirković je u Radu igrao do 1993. i tada je već stekao reputaciju igrača koji ne odustaje niti od jednog duela, što je za defanzivca jedna od najvažnijih osobina. Njegov stil igre bio jednostavan, ali efikasan, agresivan pristup, čvrsti stavovi i maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Upravo te osobine preporučile su ga Partizanu, gde počinje njegova ozbiljna fudbalska priča.
1: Ma,

Dolaskom u fudbalski klub Partizan 1993. godine Mirković ulazi u klub sa velikim ambicijama i pritiskom rezultata. U to vreme Partizan je jedan od najorganizovanijih klubova u regionu sa jasnim ciljem osvajanja domaćih trofeja i dobrim nastupima u Evropi. U periodu od 1993. do 1996. godine Mirković postaje standardni prvotimac i jedan od stubova odbrane. Njegova sposobnost da zatvori desnu stranu terena, ali i da igra centralnog defanzivca davala je trenerima dodatnu sigurnost u organizaciji igre. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 93-94. i zatim Kup Jugoslavije 94. Te sezone bile su izuzetno važne jer su pokazale da Mirković može da igra na visokom nivou i pod pritiskom velikih utakmica. U evropskim mečevima protiv jakih protivnika upravo je njegova borbenost dolazila do izražaja. Nije se povlačio ni protiv tehnički jačih igrača, već je ulazio u duele sa istim intenzitetom kao i u domaćem prvenstvu. Navijači su brzo prepoznali njegovu posvećenost, pa je postao jedan od omiljenih igrača na tribinama. Njegov stil nije bio atraktivan za highlight snimke, ali je bio ključan za rezultate, a to je ono što treneri najviše cene.

0: Pak, pak.
1: Godine 1996. dolazi do velikog koraka u karijeri, transfer u italijansku Atalantu. U to vreme Serija A je bila najjača liga na svetu sa najboljim napadačima i taktički najzahtevnijim fudbalom. Mirković se u Atalanti zadržao do 1998. godine i uspeo da se izbori za mesto u timu, što nije bilo ni malo lako za igrača koji dolazi iz jugoslovenskog fudbala. Igrao je protiv vrhunskih napadača i morao je da se prilagodi brzo i taktički preciznijoj igri. Njegova disciplina i fizička spremnost pomogle su mu da se brzo uklopi. U Atalanti je često bio zadužen za čuvanje najopasnijih protivničkih igrača, što govori o poverenju koje je imao od strane trenera. Upravo te dobre partije dovele su do transfera u jedan od najvećih klubova Evrope, Juventus. Taj prilazak 98. godine bio je potvrda da je Mirković dostigao vrhunski nivo i da može da igra na najvećoj sceni.

Dolazak u Juventus 98. godine predstavlja vrhunac njegove klubske karijere. U timu punom zvezda, gde je konkurencija bila ogromna, Mirković je morao da se izbori za svaki minut na terenu. U dresu Juventusa ostaje do 2000. godine i učestvuje u velikim evropskim utakmicama, uključujući Ligu šampiona. Sa klubom osvaja UEFA Intertoto Cup 99. godine, što je bio jedan od evropskih trofeja u tom periodu. Iako nije bio standardan kao u prethodnim klubovima, njegova uloga u rotaciji bila je značajna, posebno u utakmicama gde je bilo potrebno zatvoriti protivničke napade. Jedan od najpečatljivijih momenata iz tog perioda dogodio se na utakmici protiv Lacija, kada je došlo do incidenta sa protivničkim igračem, što je pokazalo njegov temperament i koliko emotivno doživljava igru. Ipak, uprkos tom incidentu, ostaje upamćen kao igrač koji daje maksimum i koji se ne štedi ni u jednoj situaciji.

0: Non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
3: Vreme za informator Radio Borova. Koordinacija nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, Veće slovačke nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Matica slovačka Ilok organizuje 23. dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, koji će biti održan u nedelju 10. maja u Slovačkom domu Iloku. U 16 časova predviđeno je otvaranje štandova gde će biti izložena tradicionalna jela i rukotvorine, a u 17:30 nastup kulturno-umetničkih društava nacionalnih manjina sa područja naše županije. U programu će učestvovati albanska, bošnjačka, mađarska, nemačka, rusinska, slovačka, srpska i ukrajinska nacionalna manjina. Ulaz je slobodan kao i degustacija tradicionalnih jela. Pokrovitelj programa su Vukovarsko-sremska županija, Savet za nacionalne manjine i grad Ilok. Iz Hrvatskog doma pozivaju na 33. festival glumca u Vukovaru, koji počinje u nedelju 10. maja u 18 časova, kada Zagrebačko kazalište mladih donosi predstavu Sin, majka, otac i sjede za stolom i dugo šute, prema tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića. Utorak 12. maja u 19. časova kazalište Virovitica donosi predstavu Pir malograđana, prema tekstu Bertola Breha u režiji Franki Perković. U četvrtak 14. maja u 19. časova Gradsko kazalište mladih Split izvešće predstavu Lutkina kuća, dio drugi, za čiji je tekst zaslužan Lukas Hnat u režiji Gorana Golovka. Ulaznice su u prodaji na blagajni Hrvatskog doma svaki dan od 10 do 13 časova i 2 sata pre predstave. Cena ulaznice 8 evra. Informacije i rezervacije dostupne su na broj 032 45 679. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13:30 do 14:30 časova u predsedničkom razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće Ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan neporodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dijela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva pažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željko Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusije i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mjesta, mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail ženska.udruga.izvor@gmail.com. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotr folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar organizuje retrospektivnu izložbu slika prikupljenih od 1995. do 2005. sa likovne kolonije Boja Vukovara, koja će biti održana u sredu 20. maja u prostoru pod odbora na adresi Županijska 57 s početkom u 19 časova. Izložba se realizuje u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovara, financira se sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Bio je informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
0: Muzički poster.
4: Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
5: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
5: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
6: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova.

0: visoke peći. Muzički poster.
1: Rani mraz su formirali bivši članovi sastava Žetva, Đorđe Balašević i Verica Todorović krajem 77. godine. Naziv Rani mraz sastav je dobio po jednoj ruskoj poslovici: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. U prvoj postavi sastava također je bio i gitarista Vladimir Knežević Knez. Svoj prvi nastup imali su u decembru 77. na izboru sportaša godine u beogradskoj hali Pionir, gde su izveli žetvin čuveni hit U razdeljak te ljubim.

0: Muzički poster.
1: Ubrzo nakon toga Balašević je pozvan na Radio Novi Sad snimiti jednu od njegovih pesama kojom će predstavljati Radio Novi Sad na festivalu Opatiji 78. godine. Izabrana je pesma Moja prva ljubav i ona je snimljena sa članovima sastava Neoplanti, pošto Rani Mraz još nije imao članove. Singl su snimili osim Balaševića, Todorović i Knežević, Balaševićev prijatelj Slobodan Pavlović, fudbaler koji je u to vreme igrao za FK Vojvodina. Iako Rani Mraz nije pobedio na festivalu, pesma je postala hit i singl koji je izdao Jugoton je bio prodat u više od 130.000 primeraka.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traže jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži 4 radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i 2 radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog konobara u restoranu Burger House. Stop Vukovar DO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara. Tensit.com DO za porezno savjetništvo traži jednog knjigovođu. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i vještina. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Istočna Afrika, srce divljine, velikih jezera i pomenute rasedne doline. To je domovina safarija i ponosnih naroda poput Masaja. Čine je Etiopija, Kenija, Tanzanija, Uganda, Ruanda, Burundi, Somalija, Džibuti, Eritreja, kao i prelepe ostrvske države u Indijskom okeanu, Madagaskar, Sejšeli, Mauricijus i Komori. Centralna Afrika je carstvo neprohodnih tropskih kišnih šuma i moćne reke Kongo. Regija bogata resursima, ali nažalost istorijom sukoba. Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Kamerun, Centralnoafrička Republika, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Čad i ostrvski Sao Tome i Principe.

Pesma je objavljena 12. aprila 2026. godine, na YouTube-u broji 617.000 pregleda, muzika i tekst i aranžman Dejan Kostić.

0: I to je to što smo vam pripremili za danas. Dežurna ekipa Radio Borova želim vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
2: Non stop, non stop, radio Borovo.

0: visoke peći. Muzički poster.
1: Rani mraz su formirali bivši članovi sastava Žetva, Đorđe Balašević i Verica Todorović krajem 77. godine. Naziv Rani mraz sastav je dobio po jednoj ruskoj poslovici: ako se nadaš dobroj žetvi, čuvaj se ranog mraza. U prvoj postavi sastava također je bio i gitarista Vladimir Knežević Knez. Svoj prvi nastup imali su u decembru 77. na izboru sportaša godine u beogradskoj hali Pionir, gde su izveli žetvin čuveni hit U razdeljak te ljubim.

0: papir. Muzički poster.
1: Ubrzo nakon toga Balašević je pozvan na Radio Novi Sad snimiti jednu od njegovih pesama kojom će predstavljati Radio Novi Sad na festivalu Opatiji 78. godine. Izabrana je pesma Moja prva ljubav i ona je snimljena sa članovima sastava Neoplanti, pošto Rani Mraz još nije imao članove. Singl su snimili osim Balaševića, Todorović i Knežević, Balaševićev prijatelj Slobodan Pavlović, fudbaler koji je u to vreme igrao za FK Vojvodina. Iako Rani Mraz nije pobedio na festivalu, pesma je postala hit i singl koji je izdao Jugoton je bio prodat u više od 130.000 primeraka.

0: Laku noć. Prijatno.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.
4: Dobroveče, poštovani slušaoci, na redu je novi Filmoskop na talasu Radio Borova. A mi se družimo svakog petka od 20 do 20.30, tako će biti večeras. Imamo jedan filmski novitet za vas. U pitanju je film Northman ili Severnjak. Ovo je treći dugometražni film Roberta Eggersa, nesumnjivo jednog od najinteresantnijih mladih filmaša, koji nam je do sada predstavio veoma zapažene i inovativne radove The Witch ili Vešticu i The Lighthouse, Svetionik. Ovoga puta nam donosi istorijsku fikciju koju je napisao u saradnji sa islandskim književnikom Sjonom, koja je reklamirana kao do sada neviđeni vikinški spektakl. O samom filmu nešto više nakon muzičke numere. Ostanite sa nama.

Vraćamo se mi večerašnjem filmu Severnjak. Scenarij je baziran na islandskoj sagi o svetoljubivom kraljeviću Amletu iz 10. veka, koji je William Shakespeare adaptirao i 1602. godine predstavio kao Hamlet. Prošireni prolog nas vodi u 895. godinu u kraljevstvo na Olujnom poluostrovu, negde u Severnom Atlantiku, gde se kralj Aruvindal, kog glumi Ethan Hawke, vraća iz ratnog pohoda. Pošto je ranjen u borbi, kralj želi da obavi pripreme da njegov sin Amlet nasledi tron. Ubrzo nakon toga upada u zasedu vojnicima odanim njegovom bratu Fjolniru. Princ beži čamcem, zavetujući se da će osvetiti oca, spasiti majku i ubiti svoga strica. Godinama kasnije Amlet, koga glumi Aleksandar Skarsgard, je postao nemilosrdni ratnik za osvajačko pleme. Nakon osvajanja jednog sela saznaje da je Fjolnir svrgnut i da je sada farmer na Islandu. Pretvarajući se da je zarobljeni rob, Amlet se probija do farme svoga strica i nepoznat njegovoj porodici se sprema za osvetu, kuje plan da psihički uništi i konačno ubije Fjolnira.

I evo nas ponovo nazad u filmoskopu gde i dalje govorimo o filmu Severnjak i mladom princu Amletu. Ta priča postavlja razna pitanja vezana za tradicionalna opravdanja, shvatanja i svrhu krvave osvete, ali i za Amletov ratnički kodeks, njegovu ulogu osvetnika svog oca i njegovu odanost još uvek živoj porodici kao i potencijalnoj porodici u budućnosti. Međutim, sve ovo se posle određenog vremena gubi i priča ipak ide tradicionalnom i jednostavnijom putanjom. Naravno, disekcija same teme osvete može biti potpuno irelevantna za ovaj film, ali je šteta što je postavljen potencijal za razradu koji nije ispunjen. To znači da umjesto provokativne meditacije o slobodnoj volji i osveti upakovanoj u krvavi detaljan spektakl, dobijamo samo spektakl. Može se reći da je dobrim delom filma čitav narativ sekundaran u odnosu na autorovu posvećenost ponovnom stvaranju sveta nordijskih zemalja iz 9. veka, istraživanju njegovih društvenih i kulturnih vrednosti, kao i njegovih religijskih uverenja i rituala. Priča predstavlja izgovor za Eggersa da kombinuje prljavi, brutalan osjećaj estetskog realizma sa zadivljujućom atmosferom nadprirodnog straha. Ta autentičnost i atmosfera vuku ovaj film, jer kad priča i osnovne ideje osveti dođu u oštriji fokus, one ni približno nisu razvijene kao izgradnja sveta koja ih okružuje.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.